0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: I butik och på nett. Savanna.
2: Du?
3: Ja.
2: Det är lite deilig att sommaren är på hell också.
3: Hæ? Vad menar du?
2: Nej, att vi kan börja klä på oss igen liksom.
3: La mig gjette. Är det kampanjen på Savanna?
2: 30% på bluser och topper, jättestort utvalg och masse nyheter och färger.
3: Jag visste det. Ska vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med Z.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa, da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: IKEA Kunderadio. Till och med lördag är det IKEA Family tillbud med 15% på nästan allt bortsett från köken.
8: Sa du nästan allt?
9: Ja,
8: men det gäller väl inte för allt i stua, sovrum och bade, barnrum, källaren, garagen, loftet och de små påsarna kan lägga i frysen. Inte de väl?
9: Jo då.
8: Uppvaskbörsten med sugekoppack, den svarta?
9: Ja då, 15%. Tillbudet gäller inte på nett, så kom inom oss på IKEA om det är något du trenger.
10: Ja, där är det. Det är bara att riva den boden.
11: Hæ? Vi var ju enige om var den skulle stå.
10: Den tar hela utsikten.
11: Nej, nej, nu måste du ge dig.
10: Må jag ge mig?
11: Ja, du måste ge dig.
10: Nej, du enten så flyttar du den boden eller så såg.
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.